0: ko ti le ko modun 15
1: ah
0: ngba ti mo ma mo sa ko ri emi ko ja lo ni adugo emi ko ri efin kini ah mo wa ngborun kini si guy ah mo wa pada eni ta jo lo ni mo pada mo we pa ko le ja won mo kekere ni won don iru kini ah eni ta jo lo ni ohun ri ina ohun ri ina kini ta won mo nfa ah eyi ti mo so e lo dagbaju ninu won ti o ti le pe omo ojo medogun
1: tabi si
0: awon aburu e wa nbe pe kini ah mo wa pada mo ni ki le nse nibi ah oni ki ah nibo le yin iwaju le won lo wa awon obi yin ko oni won si nle ah mo wa go nibi ago mejo fe lu ah awon obi yin o si le dadi yin ko won ti
1: ago mejo ale
0: ni to ago mejo fe lu lale mommy yin ko oni won ti de
1: o ba ti ja ti mu lo
0: oja won ni mommy inta oni ale se lo ye ni won ti ah ah emi o fe daruko ni tosi koda agbegbe yin bibi ni ah se oda mommy inta ja mo pe mo wo ka iru oja won ni obi ta ba te gbe pe baba ko ti de iya to ye ki o ye ko wa ni le bo te pe iru asiko yen mi o we pe ye ka won mejeji mai ti dele lati mojuto awon omo amo iya o ti de o lo ntaja ki mo gba ti mo sha ma wo kini ti mo ma wo bi kiro ke mo wa tanna mo ba fi ri kini amuku siga ti awon omo omo benin so I le pada lo si kini amo mo e mo ki mo e fa yo ni pe e wo gbogbo ru awon nkan bayi ise wa lowo gbogbo wa pata
1: ise wa lowo gbogbo wa e je ka doke lohun ka mu ikede ati ipologo oja tabade a se oju opole a tun lanfani ati tewaju lori eto ijoko ojogbon e ma yiko ni ikan ni West Radio 89.3 FM ambo e ku kale

You walk on die that on bummy or what on nilo yen o one ni nun to bale she fwa mwen yon. Lati shake ni lati bari ton gege bi owo o wa nbe iwa kan da eda to ba fe lowo lowo laye ma ronu ma koko ronu pe bawo mo se le get owo bawo mo se le se bayi ba nkan a koko to ma koko ro pe kini mo le se fun awon eyan kini mo le se fun awon eyan ti ma fi ri nkan ti mo wa ti ma fi abi ti ma fi ti nkan ti mo wa ita fi te mi lowo.